som de Algarve, 96.9 e 106.8 FM. O som do teu rádio. Opened up my journal to a page. Everything hurts me still the same.